0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: The sound of summer on Radio SI.

Ja, ako sam jedan kad prošao na Dark Raven, na Japonski Raven, sam ga začeo ljubo neki od cijeli sa ovdje, pa znao sam da je bio taj Japonski Raven, da je ga prije u Rosu, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je bio rekao, da je b